mama baba te ba ronu jile dada e ri pe anu olorun ina ni ki se nipa ipa tabi nipa agbara opo ojo lo ti ro ti le ti fi mu tori pe anu olorun soro lori aye yin le se wa laye le fi wa laye di akoko yin ai mo yi ogun l'olorun ti gbe foyin da mo be ke mo ri olorun laaro yi fun awon eri te ti ri gba seyin